Ajde, piči. Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

jutra baj šoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg,

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamono daja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.